0: فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Itu dia tadi ayat telah pun diperdengarkan oleh yang bagai ustaz dari surah Ar-Rum ayat 16 hingga ayat 24. Jadi kita buka talian kepada anda untuk sama-sama memperdengarkan bacaan anda di talian 969-8533 atau 969-8534. Terima manggil yang pertama ini, insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, boleh?
1: Ya, Abangah. Okay. Baik, silakan, Abangah.
2: Assalamualaikum, okay. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mak Ngah baca sampai ayat berapa ni?
0: Mak Ngah baca ayat 16 sampai 21.
2: Mak
0: cuba, ya? Mak cuba, ya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.